ond gwell marw erbyn anifeiliaid eraill. Ond diflannu y dwy gan newid i dynarau y piano sy'n arllwys o'r lolfa cyfloriaeth o'r ddyn.